0: proizvodi sazdani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godina vkusna ideja na vaša tasteme i na trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Međusezonskite popusti se tuka. Novi modni parčinja i drama ceni. Tvoja ta shopping avantura započnuva vo Eastgate Mall. Ti si centar.
2: Energija ta vredi. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre, odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega, otvori ja Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri автостакла.
3: Alex Sanovi, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Alex Sanovi, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
7: Сакам студентски размени и нови искуства.
8: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
9: Сакам да студирам на славјански.
10: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
11: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
12: А ти сакаш повеќе?
11: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмц.

0: Нов в Италия Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Italia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Како во Халкбанк? Халкбанк – услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
7: Канал 77.
8: Максимум музика.

0: Kanal 77. Твоите умилени хитови.
1: Ја следите програмата на Радио Канал 77 со седиште на улица 5-та партиска конференција 32А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: Aluit. Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Unibanka со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Unibanka. Твојата банка.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Хитови.

0: dvojde o milení.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: auto, stika i po Gevgelija në ulica Muinski pad broj 1. Site originalni i zamenski delovi za site automobili so najpristapni ceni. Se što od auto delovi vi treba, vod Sijek Auto Gevgelija. Ne može da go nema. Sijek Auto.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само

0: Dragikom Bogdanci. Trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka. I proizvodstvo na Ela Peleti. Dragikom Bogdanci.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Кога летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
7: Ајде, добро утро. Мислам дека конечно се наспавме, температурите паднаа. Па моментално се будиме на 14 степени во Радовиш, 17 Дебар, 18 во Скопје. Променливо облачно и дождливо според најавата за денеска. 7:00. Време да слушнеме кои сте на востите во утринските вести.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Законите за високо образование се блокирани. Министерката за образование Весна Јаневска бара Бадентер да не се користи како политичка алатка.
10: Бадентерот е уставна одредба, но дека не треба да се злоупотребува како што имало случаи во минатото и постојано тврдам дека политиката треба да ги тргне рацете од образованието и тоа е точно. Да, точно сум кажала дека лично сметам дека во овие три закони кои се предадени во собранието нема нешто што би можело да пречи за да бидат изгласани и со Бадентер, како што е редот.
9: СДСМ ја критикува власта за, како што велат, доцнењето во справувањето со проблемите со водата и западонилската треска. Од партијата обвинуваат дека граѓаните со денови чекале реакција на загадената вода во Гостивар, а сега доцни и прскањето против комарци во Скопје. СДСМ тврди дека во Скопје има повеќе заразени и починати од западонилска треска и бара одговорност од институциите. Грција остро реагира на одлуката на Турција да прогласи два национални морски паркови во североисточниот дел на Егејското море и источниот Медитеран. Од грчкото МНР велат дека мерката е незаконска доколку парковите опфаќаат меѓународни води или се протегаат во области на грчкиот континентален гребен. Атина предупредува дека едностраните потези можат да ги нарушат односите меѓу двете земји и да влијаат врз статусот на морските зони.
8: Ова е Канал 77. Број 1.
7: Канал 77. Добро утро. Ајде на здравје кафе. Ви поседуме да го подготвиме, да почнеме со активности за денеска. Вторничко дружење и само хитови. Јас сум Ангела. Се дружиме уште оваа недела од 7 до 10.

0: sitting as Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge. 8 po 7, društvo, dobro jutro. Vozi meso po visoka cena na gorivat oficialno. Včera imaše gužvi na benzinskite, znači konstantno gleda fotki kako sita polnima. Sa so vreme, što se veli deka po polnok se smenja cenita. И дизелот официално ни поскапе за 6,5 динари, бензините за 4,5 динари.
1: Твојата песна
2: на твоето радио.
0: Овој момент кога треба малку на позитива да ја свртиме работата. Зошто? Затоа што баш твојот умилен хит може да ти даде енергија ова утро. Нарачи го во аудио на Вибер 072-60-77-77. И ако си првиот у некој што ќе ми испрати гласовно тука на Вибер, твојот хит ќе буди цела Македонија. 3-4, почнуваме, чекам.

0: много емоции от Пиана Длъска и Палти. Someone in love.
1: Твоята песна.
0: Твоето радио. Момент, кога трива цела Македонија да се разбуди, може би баш со твојот музички избор. Ако си најбраз и ако ми кажеш во аудио на Вибер 072-60-70-77, кој тој хит кој тебе ти го пуснува денот? 3, 2, 1. Времето истекува, ова е последен повик.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
1: Flex Credit. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Богородица, фул гужва. А богоми и колони имаме и на Дојран. Но занатите гранични примени, барам според тоа што се гледа на камери чисто. И сега имаш ли ти ситуација? Имаш ли информација може би за радар контрола или нешто друго што може да им помогне на оние кои возат во наше друштво? Искористи ја шансата, биди наша репортера терен и дојави што се случува на релација каде возиш. Вибер 072 60 77 77. Ајде, среќен пат.

0: Harry Styles. American Girls. Ова е канал 77. Добро утро. Твојата песна. Твојто радио. Моментот на финале. Моментот кога само еден од вас успеа најпрв да испрати аудио порака и да искористи шансата да си нарача песна за будење. Кој е тоа?
1: Канал 77 и Анджела Оба. Утро сакам да ве разурам со песната од Бионце и Джейзи, Гонинг Клайд, Волк Брау.
0: Тоа е Греса од Кичево која е сака вака утрински да не размрда со нешто што може би го заборавивме. Барем јас за мене така кажувам.

Budi emociji, budi spomeni. Jay-Z, Beyoncé, požilba na Grisa za muzičko budenje. Првата денисирка во свитата Рина Сабалинка повторно го привлече вниманието. Добро, само овој пат не со рекет, туку со фотосесијата која ја направи за Time. Позираше во црн костим за капање со на кошаркарски терен и, како што би рекле, и без теренски меч, без рекет, пак е број еден. Барем ова е прв коментар од машка популација. Македонскиот режисер Милчо Манчевски го представи документарниот филм «Добри луѓе» на Сараевскиот филмски фестивал. Филмот зборува за трагедијата во Кучани, но овој пат низ гласовите на преживејаните луѓето кои помага. «Добри луѓе» е во конкуренција за срце на Сараево.

0: енергично будење. Само би. Лифт ми ја постанува задна.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Авторитетот во тимот ќе ти биде ставен на тест. Ќе го одбраниш со аргументи. Динот ти е усумка.
1: Бик.
2: Динот е идеален за кратко бегство од градската врева. Отпадувај во природа барем на неколку часа. Динот ти е деветка.
1: Близнаци.
2: Ке те удри таква криза за нешто сладко среде работно време, што ќе дадеш цело богатство за едно парче чоколадо. Динот усмица.
1: Рак.
2: Со таква вешта манипулација ќе успееш да убедиш колега да ја заврши твојата работа, кога му е животна желба. Динот ти е десетка.
1: Лав.
2: Ке бараш подарок и ќе се потрудиш толку многу, што на крај ќе сакаш да го задржиш за себе. Денот деветка.
1: Девица.
2: Ке направиш мала финансиска пресметка и ќе откриеш каде ти исчезнуваат парите. Денот ти е деветка.
1: Вага.
2: Ако промениш мала навика што ти одзема време секој ден, ќе се изненадиш колку минути може да заштедиш. Денот десетка.
1: Скорпија.
2: Ке се расправаш со шалтерски службеник за документи што ти фалат, но на крај ќе излезе дека документот е кај тебе. Денот седумка.
1: Стрелец.
2: Партнерот ќе те праша нешто и ќе кажеш ништо, а во глава ќе ти се врти кавга што не знаеш дали да ја обновиш. Денот седумка.
1: Јарец.
2: Ќе тргнеш да чистиш по дома и на крај ќе седнеш на подот да разгледуваш стари фотографии. Денот ти е деветка.
1: Водолија.
2: Трпението ти е тенко како влакно. Некој само со дишење ќе ти извади од такт. Денот ти е седумка.
1: Риби.
2: Ќе имаш чувство дека некој те озборува, а во реалноста друштвото само прави планови каде на кафе. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно. Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж Сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
7: 1, 2, 3.
8: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
10: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
11: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
12: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Volata. Игре за забава. Играј одговорно.
13: Со Зондес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Zdenka i Vrčak. Posrekna. Канал 77 и само хитови за будење. И моментот дека почна исплатата на ДДВ. Како се потрошивме вака со одмори, со шеткања, та и за продолжен викенд може да се инвестираат оние кои што ќе добијат периода. Реков продолжен викенд, нели, имаме верски празник Богородица, петок 28 август, неработен ден, што значи дека плюс кеш, може би за ручек, за некоја кафенце. Добро ке дојде која ке светне апликацијата од банка дека имаме прилип, нели?

0: slušam Ti i ja. Od Adorištva zajedno sme, gubijeme utrinsko to kafe do 10 i slušame samo hitovi.
1: Utrinsko šou. Sekoj rabotin den od 7 do 10. Podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
4: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
5: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Пријатно утро во Македонија. Шегана страна, не е се едно кога се будиш, например, на 22 степени во Дојран или да имаш негде утрински 30. Моментално 16, пријатни Охрид, 20 моментално Скопје. Денес нестабилно и заладување најавија за денеска, ама од четврток пак ќе пука. 40 плюс во најава. Време за вести. Да слушнеме што има Мартин вака утрински да ни каже.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
9: Во моментов се работи на шест автопатски делници, вели премиерот Христија Мицкоски.
10: Очекувам делницата од извор до Врбјани да биде пуштена од прилика втората половина на октомври месец, а целокупната делница да биде во првиот квартал од следната 2027 година. И нормално тука продолжуваме со засилена динамика на трите делници од коридорот 8 и коридорот 10D, а тоа е Прилеп Битола, Тетово Гостивар и Гостивар Букојчани.
9: Четири лица се уапсени во Хрватска под сомнение дека се поврзани со предизвикување пожари во Задарската Жупанија. Тие биле приведени кај Бенковац, откако граѓани пријавиле сомнително возило и однесување. Полицијата спроведува истрага за нивната можна поврзаност со пожарите во областа. Поголемите пожари се локализирани, но пожарникарите и натаму дежураат за да спречат повторно активирање на огнот. Најмалку шест лица загина, а неколку се повредени во инцидент за кој полицијата се сомнева дека бил предизвикан од пат на електричен столб, што предизвикало паника меѓу верници во храм во источната индиска сојузна држава Бихар. Властите го истражуваат инцидентот што се случил додека верниците го одбележуваат светиот хиндуистички месец во храмот Ашок Дам во округот Лакишарај.
1: 77. Ова е 77 канал. 77.
0: Добро утро. 8.00, Ангела тука, заедно пием утринско кафенце, заедно се расунуваме во продолжение со човекот кој ни најави цел албум на 28 месецов. Сега го слушаме со Fever Gym, Алекс Борн.

0: гласуваме. Добро утро, No Roots зад нас. И се разчисти гужвата на бензинските. Вчера и те како ги имаше редиците колоните, дека се најави од денес официјално зголемување и на дизелот, и на бензините. Ама реалноста е дека изгледа не дека само покачувањето на цените ја прави таа екстра гужва на бензинските. Баже имаше вчера ситуација.
1: Ситуацијата е во тоа што гужва се прави затоа што луѓето одат да ја плакат сметката внатре, додека надвор им точат горивото. Според мене треба откако ќе им заврши точењето на гориво да ја поместат колата. Денес може да ги делиме луѓето на две групи, оние што мислат на другите и оние што купуваат кафе додека цел град ги чека.
0: Значи, ова е порака за да се подразмислима малку дали е треба дополнително да додаваме масло на огнот како велат. Да бидеме малку поодговорни за останатите. Знаеме дека вака кога за 6,5 денари рипа цената на дизел и 4,5 на бензините. И онака сите сакаме нели малку да заштедиме, да наточиме навреме гориво, ама да не правиме дополнителни проблеми со нашето несовесно однесување. Ќе подразмислиме на темава додека Little Mix ги слушаме.

One Republic Timberland. Too late, apologize. Dobro jutro. So debata utrinska koja se razvi. Da li treba i kako treba da se odnosuvame na benzinska zašto se prava to nije koloni i gužvi. Нели, споменав од денеска официјално дизел 6,5 динари поска плюс, 4,5 динари го плакаме поска по горивото. Нормално дека колоните и гужвите кои се создадоа вчера на бензинска никако беа и очекувани. Е, сега се случи ситуација дека колегата Баже ни се изнервира малку, дека требаше многу да чека за точење и неговата приказна се состоеше од тоа. Оти, додека точиш, го поместуваш возилото, па после плакеш. Е, сега, тука се развија една дебата на Бибер. Роберт вели, не дозволувајте да ја мрдзенете колата за да платиш. Ова не е баш така како што изгледа. Кире вели на Лукојл, додека не се пушти сметката, друг не може да точи гориво, така да исто е. На Мак Петрол е приказната друга. Значи, сега се делиме и на тоа кој каде точи

0: Значи, да внимаваме кај одиме. На Мак Петрол може помалку гужва да има или не.
1: Ей, точно 14-та. Пуште канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести, таму каде што си ти. Со канал 77.
6: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
7: Sorry, what is the Wi-Fi password?
8: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
9: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
10: Сигурна заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: Секогаш до вас по скопските улици.
11: Маратон Адвертайзинг Груп.
13: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
14: 45 години. Заедно со вас. Пека Беско. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
15: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Ispevano е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Богородица, фу. Исто колона на возила се создава и на граничен премин Дуира. А каква е ситуацијата каде возиш ти? Имаме ли гужва, застој, радар, контрола? Секоја информација добро дојдена на Вибер 072-60-77-77. Со тоа што ќе дојавиш, некому можеш да помогнеш. Среќен пат!
5: Канал 77.

Dali ke me sakaš? Pajak i slatkaristika. Dobro jutro, se budimo sa samo hitovi i čekame da zaladi ili može bi već ja svedočime na poprijatno utro. Da, temperaturite nekada oko 20 celzijusovi iz cijela Makedonija. Najavi vrneži, grmeži i zaladuvanje za deneska i utre. I onda što ni dođe kako šok, šok, šok. 40 plus od četvrtok. За после неколку денови, од тие 40 плюс, температурата да ни плани за 20 степени. Луѓе, држете се. Да преживееме со овие температурни варијации. Ајде, уште август ма после по-различно ќе биде. Е, сам-то сепак по-стабилна е. Се будима со уште хитови. Енрике Иглесиас и Дуеле Алкорасон.

0: con un beso.
1: Enrique Iglesias.
0: Yo quiero acabar.
1: Duele al corazón.
0: Ese sufrimiento.
1: Над Вася ти підпус.
0: Que te hace llorar.
1: Я сама Ангела Дружство. Здраво.
2: Заборавени
1: хитрої. Еве ово утро, кога ќе будиме емоции, кога ќе будиме спомени. Со тоа што ќе треба да се одлучиме кој заборавен хит денеска во целост ќе го слушнеме, па кога ќе ни се наежи затоа што ќе не врати на некое место и во некое време. Сега како ги бираме хитовива на кои ги имаме како предлог денеска? Прво и основно, песната да била хит. Втора работа, песната да е забуравен хит и нешто што многу сме го слушале, а сепак сега може би сме го заборавили. И третата работа или третиот критериум е песната да биде релевантна, односно хит од нашите простори. Епа, ајде, да почнеме со првиот предлог за денеска како забуравен хит од Ламбе Алабаковски. Не планирам. Хит кој што 2010-та победи на Маквест. Песна која токму тогаш ја објави и стана еден од неговите заштитни знаци како песни. А имаше и во бекстейдж еден убав интимен момент кога му ја сопштија победата, му сопштија изненадување, дека неговата девојка, сега жена, тогаш се врати во Америка и го изненади. Ете зошто уште повеќе сентиментално збуди хитов.

Ај сега да видиме кој ќе победи. Лампе Алабаковски VS Елвир Мекиќ. Гласаме на Инстаграм профилот на канал 77. Кој од овие два предлози е подобар за Боровен хит? Оној кој ќе победи, го слушаме целосно за кратко.

0: Турнике, се расонуваме, слушаме само хитови. А во овој момент и Македонија одлучува кој е подобар заборавен хит кој сакаме да го слушнеме утрово. Дали оној на Ламба Лабаковски Не планирам или оној на Елвир Мекиќ Ми смета. Гласањето уште отворено на Инстаграм стори на канал 77 профилот. Прогласувањето на подобриот заборавен хит е за 10 минути. Ако не си се одлучил, ете, помогни ни да дознаеме кој е тој хит кој е што стварно е подобар заборавен. Баш ово утро сакаме да го слушнеме.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Делчево, подготви се! Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25/1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте! Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
0: Фабрика за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
0: Кафе, торти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08-00-301-30.
7: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
8: Splish, splash, I was taking a bath.
7: Hello, summer.
9: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
10: Слушай гласно.
11: Од искрисен

0: You're my heart, you're my soul. The Kanal 77. Vaka, utrinski se budima sa samo hitovi.
1: Zaboravljeni hitovi.
0: Ова е тој момент, на гранд финале, или моментот кога треба да пресичеме. Кој победува? Заборавениот хит на Ламбе Алабаковски, кој беше во конкуренција на заборавениот хит на Елвир Мекиќ. Ми смета, напроти, не планирам. Гласавме на Инстаграм стори на канал 77 профилот. И ви одлучивте дека подобар заборавен хит е оној на Ламбе Алабаковски не планирам во 72%. А Елвир Мекиќ и ми смета, за жал изгубим, гласовите на негова адреса отидоа само во 28%, што значи Ламбе

0: Навика, Антонија и Пајак, додека се будиме тука со само хитови на радио.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш.
3: Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.

0: Vitality. Zgrabija, super ponudata. Loto paket, komplet trenerki, patike za samo 4290 dinari. Ili Krunos paket, dukser, dolen del trenerki, patike i rane za samo 3690 dinari. Sport Reality, najdobrite sportski brindovi po najniski ceni.
1: Mega bonus za mega dobivki u Eurotip. Uplati tiket so Eurotip klub kartička i osvoji bonus do nevjerojatni 500%. Eurotip. Секогаш повеќе.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Vemilk Кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk Кефир. Млечно. Вкусно.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
8: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Променливо облачно утро во Македонија со делчево од 19 моментални. Се будиме и на 19 степени Крушево, Скопје 21. Денеска посвежо за разлика од предходните денови, а од четврток пак најава за 40+. 9 часот е. Време да слушнеме што има Мартин да ни каже во вести. 3-4. Ајде.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Над 200 повредени од пожарот во дискотеката Плус и ова лето се со посебни мерки за заштита од сончевото зрачење. Директорката на Кочанската општа болница Катарина Панич Мирчовска објаснува како се заштитуваат повредените.
13: Ја имаат компресивна таблета кој се заштитен фактор во самиот материјал и фактори над 50 плюс за заштита од УВ зрачење и сега покривањето и посетата на плажите и на морињата да биде после за иди сонце или во раните утренски часови, да не се изложува на високо УВ зрачење. Секако има и нели посебен вид на облека за пливање, значи кое што е со долги ракави, со светли бои, кое што нели брзо се суши и може да се користи за евентуално нели за дополнителна заштита во текот на пливањето.
12: Полицијата привела 67-годишен битолчанец под сомнение дека предизвикал пожар во Битола. Според МВР, пожарот избувнал на 16 август на улицата 4 ноември, при што биле зафатени сува трева и дрвени палети во поранешно товариште. Пожарот бил локализиран од битолската противпожарна екипа, а повредени лица нема. Американскиот председател Доналд Трамп го поздрави договорот за колективна одбрана што го подпишаа Саудиска Арабија, Турција и Пакистан. Трамп го оцени како голем, смел и важен прв чекор, оценувајќи дека договорот покажува поголемо сближување меѓу земјите во регионот. Договорот, подпишан во Мека на почетокот на август, предвидува вооружен напад врз една од трите земји да се смета за напад врз сите.
10: Две по девет, добро утро. На здраве кафе, кој поред да ти ова? Зарад Дора, слуни ме суште хитови, може?

Michael Jackson, Бидат, канал 779 по 9. Стремнили сме за продължение от викенд, кой е пред нас. Сега, ако реално си ги изпукал деновите от годишен отмор, мислам дека са православни в празник за Богородица от 28 август, пино може да се връзе едно 3 дена, па да шетнем онак, како за край на лето, никъде да почувствуваме море, слънце, плажа. Е, сега интересна работа е тоа што има една македонска апликација Календар Мъка, која ни дава совети како, ако ни има останато некој ден, како да врземе со продолжен викенд, празник, нешто да си направиме квалитетно, максимално, рационално времето да си го искористиме и да го темпираме така како што нам ни одговара за шеткање. Ето, можеш да ја пробаш апликацијата, реално ми заврши работа за неколку пати, ми смени перспектива. А она што ја менува перспективата во моментов, ако не можеш очи да отвориш уште, не ти иде никако да се расунеш, велам, да слушнеме уште хитови, да појачаме радиоприемник и онака. Да се потрудиме, ако не ништо друго, со танцување да се расуниме.

0: Фаруко, Пипс. Само хитови за утринско размрдување. И ако никако не можеш да се расуниш, баш преморен се чувствуваш овај химната за тебе. Сабрина Карпентер, Busy Woman. Целосно за кратко. Утринско шоу Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Блата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Блата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Радар контрол, очекуваме ако сме

Релација Автопод Скуп е била во близина на Катланово, според дојавата на Баже, а радар имам и релација Кичево Конструга. Даме, фала ти и тебе за дојава. Ако имаш и ти корисна дојава за некој што се задволен моментално, сакаш да им помогнеш, сакаш да споделиш информација, слободно. Биди репортерот терен, биди како Даме, биди како Блаже и дојави што се случува на релација каде возиш. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

Sabrina Carpenter, Busy Woman, Ангела тука, добро утро. И она што се случува актуелно од музички дел дека караванот за одбележување независна Македонија се движи низ градовите. 35 години независност во сите градови журче, за да одбележиме, да прославиме. Денеска конкретно во Штип, програмата почнува 20 часа 30 минути. Утре Прилеп, 19 август. Што значи, е, кој нема планови, кој е тука во околина, може да ужива малку во оно што се случува музички со одбележување 35 години на зависност од Македонија. Канал 77. Твоите

0: jakost. Вторник денеска.
1: Со Христина.
0: Првата ледени сирка во светот, Арина Сабалинка. Повторно го привлече вниманието. Добро, само овој пат не со рекет, туку со фотосесијата која ја направи за Тајм. Позираше во црн костюм за капање со на кошаркарски терен и, како што би рекле, и без теренски меч, без рекет, пак е број еден. Барем ова е прв коментар од машка популација. Македонскиот режисер Милчо Манчевски го представи документарниот филм «Добри луѓе» на Сараевскиот филмски фестивал. Филмот зборува за трагедијата во Кучани, но овој пат низ гласовите на преживејаните луѓето кои помага. «Добри луѓе» е во конкуренција за срце на Сараево.

0: Енергия на максимум. Са Кейти Пери во период од динотко. Треба да провериме што звездите ни предвидуваат за динотка.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Авторитетот во тимот ќе ти биде ставен на тест. Ќе го одбраниш со аргументи. Динот ти е усумка.
1: Бик.
2: Динот е идеален за кратко бегство од градската врева. Отпадувај во природа барем на неколку часа. Динот ти е деветка.
1: Близнаци.
2: Ќе ти буде таква криза за нешто сладко среде работно време, што ќе дадеш цело богатство за едно парче чоколадо. Динот усмица.
1: Рак.
2: Со таква вешта манипулација ќе успееш да убедиш колега да ја заврши твојата работа, кога му е животна желба. Динот ти е десетка.
1: Лав.
2: Ќе бараш подарок и ќе се потрудиш толку многу, што на крај ќе сакаш да го задржиш за себе. Денот деветка.
1: Девица.
2: Ќе направиш мала финансиска пресметка и ќе откриеш каде ти исчезнуваат парите. Денот ти е деветка.
1: Вага.
2: Ако промениш мала навика што ти одзема време секој ден, ќе се изненадиш колку минути може да заштедиш. Денот десетка.
1: Скорпија.
2: Ќе се расправаш со шалтерски службеник за документи што ти фалат, но на крај ќе излезе дека документот е кај тебе. Денот седумка.
1: Стрелец.
2: Партнерот ќе те праша нешто и ќе кажеш ништо, а во глава ќе ти се врти кавга што не знаеш дали да ја обновиш. Денот седумка.
1: Јарец.
2: Ќе тргнеш да чистиш по дома и на крај ќе седнеш на подот да разгледуваш стари фотографии. Денот ти е деветка.
1: Водолија.
2: Трпението ти е тенко како влакно. Некој само со дишење ќе ти извади од такт. Денот ти е седумка.
1: Риби.
2: Ќе имаш чувство дека некој те оспорува, а во реалноста друштвото само прави планови каде на кафе. Денот ти е осумка.
1: Работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahil.mk.
4: AI Tech Summit венуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
10: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
11: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
12: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
13: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
14: Тијакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тијакалто.
15: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
16: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ехитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ехитех.мк.
17: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
18: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
19: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
20: Splish, splash, I was taking a bath.
19: Hello, summer.
21: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
22: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
23: Летот до максимум.

Saka neka bide. To DNK na kanal 77. A studija se sluša vo овој момент. Radio.kanal 77mk е местото што ти нуди различни типови на музика, каде можеш да си ја пронајдеш секоја музичка верзија од себе. Со плюс нови плеери, хитови од 80-тите, од 90-тите, денс хит. Кликај radio.kanal 77mk и пронајди си

0: Zadnji nat, hitovi za razsunuvanje, za pijenje kafenca, a boga mi za moment, ko treba da si kaže, me čavamo, samo buva runda. Nova družba od 14, Jelena ni se vratio od odmor, sega go izvršujete rapotnite aktivnosti zajedno. A jaz velam tuka čao za sega, glaven i odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Angela Pingova, produkcija Kanal 77, 18. avgust 26. Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Канал 77. Поддржано од печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
5: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
7: Вектоското спорт реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
8: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Јелена е овде, добар ден, 21 степен во Делчево, на 23 во Виница и Скопје. Сончево и топло со мала домирена облачност денеска попладне, некаде може да се појави краткотрајна нестабилност. А топлината останува. Максималната температура денеска ќе се искачи до 38 степен. Следува Мартин. И тоа прави краток пресек на најактуелните случувања.
10: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Најмладиот хоспитализиран пациент со запано-нилска треска е на 25 годишна возраст, посочи директорот на клиниката за инфективни болести, доктор Фадил Цана.
12: Во тешка клиничка слика, пациенти кои се 6 на број се лекуваат во одделот за интензивна нега, се на возрастна група над 60, но кај инфицирани пациенти со невроинвазивна форма, најмладиот пациент е 25 годиша. Да, хоспитализира. Но е во стабилна здравствена состојба и е во одделот за невроинфекции.
11: Седум нови лица се осомничени во истрагата за организиран транспорт на марихуана од Македонија во Србија. Од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција велат дека обезбедените докази и меѓународната соработка со српските власти укажуваат на поширок круг лица вклучени во случајот. Истрагата се води од февруари годинава. Во меѓувреме двајца од претходно осомничените признале вина и добиле затворски казни од 3 години и 6, односно 3 години и 8 месеци. Три лица загинаа откако приватен хеликоптер се урнал и се запалил на грчкиот остров Сифнос. Телата биле пронајдени за време на гаснењето на пожарот што избунал по падот. Несреќата се случила во близина на хелиодромот во северниот дел на островот. На местото интервенирале противпожарни екипи, а бил повикан и спасувачки тим од соседниот остров Сирос. Идентитетот на загинатите за сега не е познат.
7: Работно време со Јелена.
9: Добар ден. Еве ме после одмор. Искрено, убаво е да се одмори. Ама да признам, ми фалеше. Ми фалеше муабетот со тебе, твоите приказни. Чувството дека денот го живеам со некој од другата страна, знаеш? Прв ден назад на работа, па да не се лажеме, малку ќе ми треба време да се вратам во ритам. Ама со тебе и фино музиче, ќе оди многу полесно. За враќање во работен ритам имаме идеален хит со летна енергија. Уште гласно.

вторник денеска, 18 август, ден на никогаш не се откажувај. Од што не се откажуваш? Не мислам на некоја огромна животна цел. Не мора да е ќе успеам во кариерата, ќе го стварам сонот. Може да биде нешто многу помало. Може би веќе пети пат аплицираш за работа што навистина е сакаш. Може би учиш нешто ново и не ти оди баш најдобро, ама продолжуваш. Еве, јас толку тешко го доживувам пеглањето кошули, ама не се откажувам. Си ги пеглам, се трудам, особено ракавите. Ајде да те слушнам тебе. Од што не се откажуваш? Пиши на Вибер на 072-607-777 или онлайн од радио.канал77.мк. Можеш и од таму да пишеш.

Го трашиме 18-тиот ден, августе, ден на никогаш не се откажувај. Од што ти тоа никогаш не се откажуваш? Ова е тема на муавет за денеска. 072-607-777 на Вибер. Ненад, благодарам. Здравје да имаш. Се надевам дека уживаш во секој ден. Иеко користиш, иеко не користиш одмор. Вели, од ништо не се откажувам. Нормално, во земски предизвици, било од кој тип. Така е, само силно. Машки, нема откажување од ништо. Е, тука ја има Марија, вели, за мали победи да пробам да вежбам секој ден, бидејќи имам дискосхеднија, не за изглед си се сакам, машала, така и треба да си се сакаш. За поголеми победи сакам своја агрохемиска лабораторија, никогаш не вели, никогаш. Марија од Свети Николе. Марија, ке ти посакам, оно

0: Што си го замислила? И што толку многу силно, најсилно на свет го сакаш да го оствариш и никогаш не се откажувај. Што велиш ти? Од што никогаш не се откажуваш? Пиши на Вибер на 072-607-777.
1: Работно време.
2: Струнка за нас, струнка за вас. Не, не, само струнка и јас. Струнка од Гроз Струмица.

0: Адалкалоид. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
0: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
2: Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
5: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
7: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Ајде те молам, не притискај на газ, внимателно вози, внимавај на брзината на движење, затоа што има радар и тоа на патниот правец Скопје Свети Никола, за кој јавуваат и Сашко, но и Јосиф. Е, сега ти си на ред. Каде има застој, полициска контрола, радар, пиши каде си, каква е ситуацијата. За и другите возачи да знаат што ги очекува попат. Само пораката пишувеа не додека возиш, паркирај, па пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат.
9: Лето до максимум.
10: Хитови на максимум.
11: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
9: Само хитови.

Сега трошиме ние вториот ден од работнава недела. Да, денеска е ден на никогаш не се откажува. Те посакувам убав и пријатен ден. Е, хајде да слушаме од што тоа ти никогаш не се откажуваш. 0726077777 на Вибер, тука си правиме муабет, си разговараме. Last Man Standing, вели никогаш не се откажувам од Манчестер Юнайтед. Тоа е тоа, кога имаш дефинитивно најголема подршка за клубот што го сакаш, особено ако дете навиваш за него. Тони вели никогаш не се откажувам од ладно пиво под сенка на плажа и добра музика. Браво! И така треба да не се откажуваш од тоа. Ана Марија, не се откажувам да бидам оптимист дека ќе ја намалам телесната тежина. Само напред, Марија, така е. И сега имам тука во подпис DS, вели никогаш не се откажувам од жената. Аплауз, мајсторе, за тебе. Никогаш не се откажувајте од оние што толку многу ви значат и толку многу ги сакате. Никогаш не се откажувај од сонот што го имаш. Па ако треба по цена и да играш на се или ништо. Баш како Зара Ларсон и Дејвид Гета.

0: 20 pred 11. Britney Spears je slušavme. So baby one more time. Što ki imame za kratko na radio? Rihanna, where have you been? Ako ga nekoj ki ti kaže, ki bidam tamo za 5 minuti, posle 20 ušte go nema. Some say you will love me one day, and I will wait to catch your loving one day. Nije ima nešto da mi kaže, no o tem i ta za mnogo kratko.
1: Rabotno vreme.
2: Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
4: Делчево, подготви се! Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Попстојан број 25/1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте! Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
11: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: 1, 2, 3.
13: Проби Штип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
14: Splish, splash, I was taking a bath.
15: Hello, summer.
16: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
17: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
18: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
13: Koja je ta?
1: Aura.
13: Aura.
1: Aura. Obaraj me na jela.mk.

0: perfektno.
1: Ку, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Небена
2: колор. Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Литро до максимум.

0: Bašova se prašuvaše Ray. I to je na 3 pred 11 v rabotno vrijeme sa Jelena.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House.
2: Додека кулираш,
3: канал 77 Кафе.
4: Или било што е да правиш,
2: канал 77.
3: И на веб страна
2: повеќе радио станици.
1: Работно време.
5: Витаминка Време Плов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освои со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
8: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
9: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
10: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: Секогаш до вас по Скопските улици.
11: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Сонцето си ја преизема главната улога, температурата полека оди нагоре. 25 степени во Гостивари, 26 во Кучани и Скопје. Денеска не очекува топол ден со максимални 38 степени, па ако си надвор. Полека со темпото и задолжително нешто за разладување. Што го одбележува денот и кои теми се во фокусот, дознаваме од Мартин.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Откако во петокот се тргна забраната за пиење на водата од градскиот водоводен систем во Гостивар, опозицијата постојано бара јавно да се објават резултатите кои докажуваат дека водата е исправна за пиење. Министерот за здравство Сашо Клековски вели дека резултатите треба да ги објави Општина Гостивар.
6: Самите резултати од испитувањето на водата се собственост на јавното комунално предпријатие Гостивар и на градот Гостивар. Оно што Министерството ќе го објави е резултатите што беа релевантни за епидемијата, а тоа е од 1 јануари 26 година до врвот на епидемијата.
5: Во земјава до 18 часот синоќа се регистрирани 22 пожари на отворен простор, од кои 7 се активни, 2 се под контрола, а 13 се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. Активни пожари има во подрачјата на Студеничани, Зелениково, Велес, Јегуновце, Сара и Прилеп, а зафатени се ниска вегетација, грмушки и шумски површини. Под контрола се пожарите во депониите кај железница во Кратовско и во Делчево. Без напредок завршија дводневните разговори на специјалниот пратеник на американскиот председател Доналд Трамп, Џаред Кушнер, со израелски представници на Хамас за планот за прекин на војната во Газа. Кушнер се сретна со израелскиот премиер Нетањаху, откако претходно разговарал со представник на Хамас во Египет. Главната пречка останува разоружувањето на Хамас и повлекувањето на израелските сили.
2: Работно време со Елена.
4: Добар ти ден и добре дојде. Одиш на бензинска пумпа и си велиш јас за јадарче ставам, па тоа ти е ако треба и само четврт резервуар, нели? Поскапи се горивата, ма ние гајле, мора да наполниме батерии, исто како и ние што полниме вака со музиче.

Living Sun Alive. А од годината кога мобилниот телефон беше луксус, интернетот се уште не беше дело од секој дневијето, а музиката најчесто се слушаше од касета или CD. 92-та беше тоа. Ух, Македонија повторно оди на Евровизија. 2027 одиме во Бугарија. Е, сега велат од македонската радиотелевизија дека нема да биде тоа само некој така едноставен обичен настап. Туку дека ќе биде нешто посебно, па целта е да се слушне за Македонија баш преку тој представник наш што ќе оди оваа година во Бугарија, затоа што Бугарија беше нели овогодишниот победник. Океј, додека ние тоа ќе го средиме да видиме кој ќе не представува и со која песна одиме на Евровизија. Во меѓувреме да се подсетиме на 2015-та, може? Токму со ова.

0: Vaka zvuči kanal 77. Vo leto 2026. И додека ти може би си заглавен во некоја колона или едва и чекаш да го испиеш твоето кафе, веќе на пауза, си велиш, може ли барем на кратко некој да не ми дава обврски, да не бара ништо од мене? За тоа, за таа таква енергија и за таа ситуација доаѓа Lenny Kravitz заедно со Куамо Fly на радио за кратко.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување, ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
7: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег.

0: na Rooseveltova.
1: Mnogo vredi i mnogo štedi. Topotni pumpi. Ako nemaš ideja, tuka je ideja.
2: Flex Credit vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
3: E, hajde samo внимателно и особено внимава е со чашката рано од Сабајле. Има радар и дрегер пред село Калиманци и на излез од Делчево кон граничен премин Бугарија. Ова го јавува Јорго, мојот репортер од терен, имам уште една дојава. Овој пат е сериозна, вели Габи, на патот Велес. На кај Росоман има од камион истурено по цела десна лента земја. Па еве предупредување за сите кои одат на тој правец, многу, многу да бидете внимателни. Ајде сега ти, кажи, каде има застој, полициска контрола, радар може би, има ли некаква информација на нешто што се случува, ке им користи на другите учесници во сообраќајот на патот по кој ти движиш? Пиши го тоа на Вибер на 0726 07 77 7. Среќен пат!

0: Να κάνω σε δώσε το.
1: Olivia Rodrigo, stupid song.
0: Canal 7, 7, 7.

0: 36 po 11. Вторнички преслушуваме само хитови на радио. Изгледа дека во тишина, така без многу помпа, ќе се стави крај на кариерата. Но кога дознаваме за Кристијано Роналдо? Сега. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Кристијано Роналдо сериозно размислува за крај на својата кариера. Роналдо има договор со Ал Наср до јули 2027, кога ќе има 42 години. Португалецот е на чекор до неверојатен рекорд, односно му фала 30 голови за да стигне до бројката од 1000 голови. Лигата во Саудиска Арабија почна, а Кристијано Роналдо нема настап по завршувањето на светското првенство. Се очекува негов настап на некој од следните надпревари. Килиан Мбапе размислува да направи голем бизнис потек по истекот на неговиот договор со Nike. Францускиот фудбалер, според медиумските информации, не сака само нов спонзорски договор, туку и собственички удел и учество во создавањето на спортски бренд со неговото име. Како можни партнери се споменуваат линијки швајцарскиот бренд On, но засега нема официјална потврда за договор. Роджер Федерер за само еден ден останал без околу 45 милиони евра, но не станува збор за готовина, туку за пат на вредноста на неговиот удел во швајцарската спортска компанија On. Акциите на компанијата паднале за околу 19% по објавувањето на послаби од очекуваното резултати од продажбата. Федерер поседува околу 2,5% од компанијата, според проценките неговото богатство паднало од околу 1,1 милиарда на 952 милиони долари.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
7: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
10: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
11: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
12: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте

0: jajca, adžiko, home center. Delčevo, podgotvi se. Ovoj petok 14. avgust, Dim Market na ulica Pop Stojan broj 25 kroz 1 i otvora vratite i vo Delčevo. Ve očekuva novo mesto za vašeto sekojdnevno pazarenje. Со голем избор, много акции и одлични цени. Не пропуштајте. Пазари паметно, купувај ефтино. Dim Market.
1: Фабриката за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
6: Сакам флексибилно образование.
7: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
8: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
9: Сакам да студирам на славјански.
10: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: Александра Сандышева. В работное время с Еленой.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
3: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
5: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на ТМД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
10: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Летото денеска не попушта на 27 степени во Кратово, 30 во Демиркапија и 30 степени во Скопје. Сончево и топло со мала до умерена облачност ќе биде денеска попладне. Наместа можна и краткотрајна нестабилност. Максимални 38 степени се пред нас. Пладне, време е за брз преглед на актуелностите. Го слушаме Мартин.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Овчите сипаници се шират низ државата, а досега се уништени околу 50 стада со околу 10.000 овци. Уништувањето на овците без соодветен надомест е лошо решение, посочува сточарот Илмир Зекир.
13: Станеш ти сабајле од спање и да гледаш цело стадо ти е болно, што живееш од тие и да не знаеш што да правиш, овоа е нешто, значи, жално. Ние живееме од тие овци и сега решението да биде да ни ги убијат, тоа не е решение. За нас тоа не е решение, тоа е за нас, не знам како да кажам, тоа е катастрофа за нас. Па ние од тие овци живееме цела фамилија. Што ќе правиме ние? И да ни ги опоште, да ни ги обештетат за ова, за срамотни, за 100 денара по кило.
12: Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоан го повика Трамп да продолжи со преговорите со Иран за намалување на тензиите меѓу двете земји. Во телефонскиот разговор Ердоан ја понудил целосната поддршка на Анкара за мировните напори и истакнал дека е од големо значење да се искористат сите дипломатски можности за надминување на тензиите меѓу Иран и САД. Само еден ден откако му наложи на Пентагон значително да ги намали заедничките воени вежби со Јужна Кореја и ја нарече Северна Кореја незаканувачка и полна со почит, американскиот председател Доналд Трамп истакна дека севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун реагирал на неговите пријателски гестови.
2: Работно време.
14: Со Јелена.
0: Добар ден. Денеска е денот на македонската армија, а јас имам една задача за тебе. За еден час тргнуваш на мисија, а со себе смееш да понесеш само три работи. Што ќе ставиш во торбица? Размисли, почнуваме за кратко.

Zdravo, 18. avguste. Македонската армија одбележува денеска 34 години од формирањето. Happy birthday to you. Happy birthday to you. И сега ајде да се ставиме во нивна ситуација. Кои три работи ќе ги земеш со себе на задача на која треба да тргнеш за еден час? Што земаш? Телефонот, вода, нешто за јадење, фотографија од некој, нешто што ти носи среќа или оживи. Нешто сосема практично. Јас дефинитивно телефон, мастики за џвакање и вода. Во телефонот ми е се. Мастиките ми се замена за четка и паста за заби. И без вода или не се може. Ајде на Вибер на 0726077777 да слушнеме како би се снашле в улога на војници. Кои три работи ќе ги земеш со себе на задача на која треба да

0: Red Hot Chili Peppers. Californication. Na денот на македонската армија. Денеска е да, 18 август, а ние се ставаме во нивни чизми и јас прашувам, кои три работи ќе ги земеш со себе ако треба да тргнеш на задача за само еден час? 072-607-777 на Вибер. И еве ја Марија. Вели чоколадо, вода и пауза од 5 минути. Паузата е... Ова ми е шик. Вели тоа ми е опремата за секоја задача. Добро. Тука е и DS. Така ми е подпишан слушателот. Нема што тука. Одговорот негов. Вели жена ми. И бе пива. А тоа е тоа. Без пивце за живце не се оди никаде и секако супругата, саканата. Тука е Јована, вели парфем, кармин и телефон. Не знам каква задача, ма мора да сум спремна. Апсолутно така е. Женска секогаш мора да е спремна за било каква задача. И овде е Горан, вели само три, тогаш нека биде кафе, кафе и уште едно кафе. Епа, ајде сега ти. Кои три работи ќе ги земеш со себе ако треба да тргнеш на задача за само еден час? 072-607-777 на Вибер.
1: Еј, точно 14-та. Пуште канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот.

0: никой регион ги слуша с твоите вести. Твоите вести. Таму, къде што си ти. Соканал 77.
1: Работно време. Канал 77.
2: Имаш еден неочекуван проблем. И уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
7: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Пленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Реалити, Сграбија, супер понудата, лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари или Кронос пакет, Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
0: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Вози внимателно и ако одлучиш да излезеш надвор од државата, особено на граничен премин Погородица, времето на чекање таму е околу 1 час. На останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања како за влез, така и за излез од државата. Е, сега ми треба брза проверка у тебе, каде се вози беспрекорно, а каде е заглавено малку? Има ли некаде застој, контрола или радар? Пиши порака на Вибер на 072-607-777 и биди репортер од терен. Среќен пат!
11: Само хитови!

вторники. Работното време со Јелена Сидича. И тоа на канал 77. А ние си параме мала пауза до обрски, ки признаеш, нели? Па еве имаме и тоа во вид на само хитови. Кога некој ти е, не ти е баш помера, конака не ти го прави кејфот, ама едноставно е премногу сладок, така, премил. Е, така да се изразам. Твојот мир си го бараш баш во таква личност. Да ти е сладка. Е, за тоа збори, Хозијер.

0: Ariana Grande, One Last Time, devojkata koja ke napravi mala pauza od muzikata, no sipak nema da se penzionira kako što kružija glasinita za to. A ono što je istina, deka sekoja sreda se dokažuješ kako vistinski filmski profesionalec. Ako si od onije ljudje koji što sekoj slobodan moment, sekoj slobodna večer, sekoj slobodna sabota, nedjela gi koristiš za da izgledaš nekoj nov film ili serija, toga što tvoje to mjesto utre je zadolžitelno vutrinskoto šou. E, Hristina nije na odmor, ma zato Angela je tuka. Movie performance sreda. Тоа е за тебе од 7 до 10.
1: Работно време.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
3: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
5: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
7: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Мега популярната гараж сел акција во Рамстор започна. Гараж сел акција во сите Рамстор маркети. Нескафе Лименка Класик, 200 грама, 329 денари. Ливада Крави Кашкавал, 1 килограм, 499 денари. Лежалка за плажа, 899 денари. Од 17. до 23. август. Во Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро.
10: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна стапка од само 4,9%.
11: Volkswagen.
10: 20 години Porsche Македонија.
12: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
13: Ова лето.
14: Слушай гласно.
13: Одискри сонце.
15: Дозајди сонце.

Alex Wooden. Ordinary. Вторничкиго послушуваме. Работниот ден си тече, обврски на сите страни, ама си имаме музиче кое што ни дава убава енергија и не подржува во секој можен ритам што го што се обидуваме да го фатиме во текот на денот. Ке се признаеш, нели? Без разлика дали си вратен од одмор како мене и Викторија, кои што се обидуваме да се вратиме во нормала, или одамна си ги завршуваш обврските, има некоја личност там во позадина која ти ја јаде енергијата. За неа Tame Impala има хит.

0: Nema Jean Martin zajedno sa Offenbach. Overdrive ova. U Rabotno vreme sa Jelena.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.

0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu vjerujem. Kabesko.
1: Adrenalin, stil i sigurnost Vohamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su stadeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnost i doverba. Sohamači.
2: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
3: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирано

0: Koga imaš nekoj pokraj sebe, siguran si, možeš sve. Sikogaš pokraj vas. Eurolink osigurovanje.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
5: Температурите се продолжуваат нагоре. 27 степени во Кичево, 28 во Македонска Каменица и 29 степени во Скопје. А денеска максимални 38. Сонце е топло и уште малку до попладневниот дел од денот, кога наместен може да имаме и локална нестабилност. Кратко и јасно, од Мартин ги дознаваме најактуелните информации веднаш.
6: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
7: Се затвора училиштето во Штипското село Долни Балвана. Од септември учениците ќе треба да посетуваат настава во соседното Таринци. Родителите на протест го изразија револтот од ваквата одлука и повикаа истата да се повлече.
8: Ние не се предаваме, нема да дозволиме ово училиште да биде затворено, нема да дозволиме овие дечиња, овој дом да изгасне, пошто сега ако се затвори еднаш училиштето, повторно нема отварање. Со секое затварање на училиште во секое село, значи на гаснење на селото.
7: Албанија бележи значителен раст на туризмот. Во јуни земјата ја посетиле околу половина милион странски туристи, што е за 20% повеќе во споредба со истиот месец лани. Најголем раст е регистриран во крајбрежните подрачја, каде бројот на странски посетители пораснал за една третина. Зголемен е и бројот на ноќевања за речиси 10%. Најмногу туристи дошли од Косово, пошто следуваат туристите од Италија и Полска. Хотелската искористеност во јуни достигнала 41%. Брод што пловел од Ормускиот теснец кон Оманскиот залив бил погоден со неидентификуван проектил. Според Британската организација за поморски трговски операции, оштетено е машинското одделение, а неколку членови на екипажот се повредени. На повредените им помогнала Оманската крајбрежна стража. За сега нема информации за загадување на морето, ниту е познато кој го истрелал проектилот и под кое знаме пловел бродот. Инцидентот се случува во услови на драстично намалена пловидба низ Ормускиот теснец.
5: Со Јелена. О, добар ден. 3 минути по 13 друштво. Е, сега веќе сме сериозно во вторникот навлезени, во на втора половина од денот. И имаме уште време. И има уште да се доработи. Не брзаме никаде, само уживаме во денот. Здраво.

0: na Volata. Igraj za zabava. Igraj odgovorno.
1: Mega bonus za mega dobivki u Eurotip. Uplati tiket so Eurotip klub kartička i osvoji bonus do neverojatni 500%. Eurotip. Секогаш повеќе.
0: Постојат компанији кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
2: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст, мобилен, IT сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
4: Само во сетек аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.
5: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Виктор Скосо Спорт Реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет. Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
8: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Забави малку и погледни колку е ограничувањето на движење на патот по кој движиш радар има на патниот правец и тоа Мировци кон Гевгелија. За ова јаво Валазе, мојот репортер од терен. Како стојат работите на рутата по која ти движиш? А дали има застој може би, полициска контрола или радар? Јави каде се наоѓаш и што се случува таму, помогни на другите полесно да движат. Биди репортер од терен и пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

Samo hitovi. V rabotno vreme sa Jelena na kanal 77. Tvojot region во неколку минути, во 14. Се што ти е важно таму каде што живееш е спакувано во тие регионални вести во 14. Подготвени се, ги имаме за точно 30 на минути. Очекувај.

0: Ete, to je toj ritam, frajerski ubav. Za ubava energije na vtornikov. Oh, yeah!
1: Sport report. Podržano od Midea. Кристијано Роналдо сериозно размислува за крај на својата кариера. Роналдо има договор со Ал Наср до јули 2027, кога ќе има 42 години. Португалецот е на чекор до неверојатен рекорд, односно му фала 30 голови за да стигне до бројката од 1000 голови. Лигата во Саудиска Арабија почна, а Кристијано Роналдо нема настап по завршувањето на светското првенство. Се очекува негов настап на некој од седните надпревари. Килиан Мбапе размислува да направи голем бизнис потек по истекот на неговиот договор со Nike. Францускиот фудбалер според медиумските информации не сака само нов спонзорски договор, туку и собственички удел и учество во создавањето на спортски бренд со неговото име. Како можни партнери се споменуваат Линиинг и швајцарскиот бренд On, но засега нема официјална потврда за договор. Роджер Федерер за само еден ден останал без околу 45 милиони евра, но не станува збор за готовина, туку за пат на вредноста на неговиот удел во швајцарската спортска компанија On. Акциите на компанијата паднале за околу 19% по објавувањето на послаби од очекуваното резултати од продажбата. Федерер поседува околу 2,5% од компанијата, според проценките неговото богатство паднало од околу 1,1 милиарда на 952 милиони долари.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077 752 666.

0: гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
1: Фабриката за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автомакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
2: Нови неделни акции во Дим. Панда тоалет хартија 8x1,89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато. Пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Ова лето, само на

The Weeknd. Cry for me. Ова е хит шазони кој што сакаат и другата страна која што ги повредила да го почувствуваат исто што и самите ние. Ама не треба тука малку енергија во вторников за да го довршиме до крај? Кој ќе помислиш, овој човек има нешто? Е тоа е тоа што го носи Harry Styles со American Girls.

0: Losing My Religion. Dobro poznati od hit na R.E.M. Na 5 pred 14. I za kraj na današnjoto druženje v rabotno vreme sa Jelena. Ovdje kje ti postakam ubavo i prijetno popladne, Angela je podgotvena. Nova sredba na radio s omene, utravo 10.00. Glavenje odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Jelena Lazovska-Sekulovska, produkcija Kanal 77, deneska vtornik, 18. avgust 2026.
1: Дали треба и како треба да се однесуваме на бензинска, зошто се прават оние колони и гужви?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Додека точиш, го поместуваш возилото, па после плакеш. Роберт Дели, не дозволувајте да ја мрдзенете колата за да платиш. Ова не е баш така како што изгледа. Кире Вели на Лукојл, додека не се пушти сметката, друг не може да точи гориво.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Пасоши.
5: Проверено.
4: Резервација.
5: Проверено.
4: Полнач.
5: Проверено.
4: Рута.
5: Проверено.
4: А гориво стави?
6: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
7: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
10: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
11: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
12: Пи си кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Добар ден, друштво. Променливо облачно време денеска, 29 степени, Делчево, 28 Крушево, Скопје моментални 32, топличко, ама ќе залади според најавите за денеска, дека не очекуваат врнежи, грмежи, дека да е засилен ветер. Тоа е за денес прогнозова. А што билат новостите и вестите кај Марти? Епа, ајде да слушнаме. Да бидеме информирани.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: До крајот на овој месец е во сила забраната за движење во шуми и шумско земјиште, поради зголемениот ризик од шумски пожари. Поред последните информации од Територијалната противпожарна единица Кочани и командирот Драган Апостолов, состојбата во Кочани, Зрновци и Чешиново, Облешево е мирна, без поголем број пожари.
15: Моментално состојбата е прилично мирна. Имаме забележано неколку пожари, полски пожари, кои што ќе биде виден во шумата, ќе биде легитимиран, ако нема соодветна дозвола, ќе биде казнет според законот на Република Македонија. така апелирам и аз да бидем крайно внимателни и на минувачите, на возачите, отпушуци да не се пръват от цигари, бидейки сотоевата со времето с топлотни бранки, много наклонят към запалуване.
14: 20-годишниот Јован Костадинов од Виница е меѓу добитниците на меѓународната награда Младинска храброст 2026-та. Поради неговата исклучителна храброст за време на пожарот во дискотеката во Кочани, наградата ја доделува Академијата Рау Валенберг, Шведскиот институт и Амбасадата на Шведска. Костадинов од 25 до 28 месецов ќе престојува во Стокхолм. Кочанчанецот ДС е осуден на 3 години и 6 месеци затвор за трговија со дрога. Бил дел од организирана група која пренесувала марихуана од Македонија кон Србија. Од Кочани, Драган Николов.
1: Добар ден, почне исплатата на ДДВ, провери сметка, па време е да почне попладне со Ангела и да слушаме само хитови.

Рандоновски. А да го пратиме дечково на Евровизија? Дека официално, најофицијално. Македонија се враќа на Евровизија. По 5 години, до година 27-ма, ќе имаме представник во Бургас. Се шушка тука нешто дека Антонија Гиговска би можела да не представува, или Боби Андонов, тој е македонец кој живее во Австралија, а настапуваше на јуниорска Евровизија. Е сега, која наша евровизиска песна според тебе беше неправедно подценета и заслужува многу, многу, многу поголем пласман, па на еден начин би ја можебе рекреирале до година во Бургас. За мене, реално, тој ни на Најна Рисевска. Мислам дека е најдобро музичко евровизиско парче што некогаш Македонија го испратила. Добро, и Next Time ми се тука со нешто што ќе остане. Ајна Вибер, 072-60-77-77. Што мислиш, која наша евровизиска песна беше неправедно подценета и заслужува многу повеќе, па пак би и дале шанса во Бургас?

0: The Calling. Слушаме. На 20 по 14. Само хитови цело лето тука на канал 77. Македонија се враќа на Евровизија официјално потврдено. До година во Бургас се шушка дека ќе ги испратиме јали Антонија Гиговска, јали Боби Андонов.
1: Лазар баш прашува кој е Боби? Биби Боби ли?
0: Не. А, добро, да, исто мене ми светно тоа прашање. Прво, ам баш прочитав дека тој е македонец кој живее во Австралија и ја има представувано Македонија на јуниорската Евровизија. Еве, чисто да знаеме кој е Боби во кратки црти. А, муабетов ми се сврта и за тоа на која песна од оние кои што досега не имаат представување на Евровизија би дале втора шанса, онака, да ги слушнеме уште еднаш. Или едноставно мислиме дека биле многу подценети свое време, но имаш ли свој фаворит баш?
1: За мене Калиопи, Црно и Бело, онака, доминантно.
0: Па да, може трета срека за Македонија на Калиопи да и дадеме. Да. Јас сум пак за Елена Ристовска. Може и next time, нешто што ќе остане, мислам, оно, то ми се баш евровизски фаворити.
1: Според Лазар, XXL 100% те љубам.
0: 100% е, да. Океј, ако има некој пусно дополнување са тоа, која наша евровизиска песна до сега е најмногу подценета и заслужува, например, втора шанса во Бургас? Ако би можело да се случи тоа според тебе, која би била? Бибер 072-60-77-77. Strangers. Целосно доаѓа после Собракен сервис. Дали треба и како треба да се однесуваме на бензинска, зошто се прават оние колони и гужви?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Додека точиш, го поместуваш возилото, па после плакеш. Роберт Дели, не дозволувајте да ја мрдзенете колата за да платиш. Ова не е баш така како што изгледа. Кире вели на Лукојл, додека не се пушти сметката, друг не може да точи гориво.
2: Секој утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Струмка за поинакво уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
11: Раѓањето на вашето

0: Мило, е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
2: Време на измена на режим во сообраќајот од утре не очекува на улица Баница во општина Киселавода, Скопје. Ако крајна дестинација те води баш на низ овој патен правец, има информација банал. Дополнително, главеш некаде? Има гужва, има сообраќајна незгода, радар контрола. Сите овие информации добро дојдени кај нас на Вибар. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Divina Radio. Цело лето на канал Село Сиво. Со најава за тоа, кој официјално вечер ќе пее на 35 години независна Македонија? Слушаме во продолжение.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека пингвините имаат навика да спијат по едно 10.000 пати дневно. А најако е тоа што дремката им трае по некои 3-4 секунди. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Барби не само што беше розова, беше толку розе, што за снимањето на филмот се потрошени глобалните залихи на една компанија за флуоресцентна розова боја. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека по повод 35 години одбележување на независна Македонија, музичкиот караван вечер во Штип. Главни звезди Игор Чамбазов, Пајак, Лозано, Тони Зен. Ева друштво кое за журка во Штип нека повели, а ако не, иако ти е поблиско, 19 утре имаме музичка програма во Прилеп.
1: Попладне на канал 77 со Ангела. And hearing how your day's been, do you think you can tell me everything, darling?

0: Само хитови цело лето. На 30 степени моментално во Куманово, на 29 Крушево.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Делчево, подготви се! Овој петок, 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25 кроз 1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте! Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби, руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. Ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077 752 666.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Ова лето

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. I'm a bad guy.
1: Billie Eilish. Bad guy, jaz slušam na kanal 77. 14 pred 15. Alaj smo na kanal 77. Место кај што имаш плери со музиче, што денот ќе ти го направи feel good. XU, македонско. Имаме ситуација со три нови плери, хичиња од 80-те, 90-те, dance hits. Сега да не кажувам се што имаме, кликај radio.kanal77mk и пронајди ја секоја музичка верзија од тебе и расположение. Ако остануваш тука, епа Young Daddy го слушаме со Лидија.

0: во попадна са Ангела. Здраво друштво. Ако случајно возиш во Скопје, сообраќање на незгода или несреќа се има случајно пред изгејт, влез од автокоманда, внимателно предупредува Амел. Амел, фала ти за дојава.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
3: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела Мебел.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Вкус за кој сонувате. Мора да е пекабеско.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Вектоското спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет. Дуксер, долен дел тренерки и патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
11: Е, претерапе, ајде, си одмем. Чао.
12: Сметка?
11: Да.
12: Веднаш?
11: Прва платежна картичка за деца. Важни се децата.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Промени во облачно, очекуваме да заварне, да дувне онака и да имаме некаде и неврема. Ова е прогнозата за денеска со моментални 29 степени во Струга, 34 Штип, 34 Скопје. Со најава за притопло време од четвртот панатаму. 15 часот. Време за вести. Да слушнеме што има Мартин да ни каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Во Охрид се одржа централната манифестација по повод 18 август, денот на армијата, а на свеченоста се обрати и началникот на генералштабот на армијата, генерал мајор Сашко Лавчиски.
15: 18 август пред се е ден на сеќавање, на незаборав и на длабока почит. Ден кога се поклонуваме пред сите оние кои низ различни историски периоди ја носеле во себе идејата за слободна Македонија и кои со својата храброст, истрајност и жртва го трасирале патот кон слободата и државност. Денеска е денот кога се поклонуваме пред знајните и незнајните македонски синови и керки, чие што жртва е вградена во темелите на нашата држава.
14: Започна реконструкцијата и модернизацијата на граничниот премин Капитан Андреево, најголем премин меѓу Бугарија и Турција. Инвестиција вредна над 43 милиони евра. Со проектот капацитетот на преминот треба да се зголеми за 25%, односно за дополнителни 250 000 возила годишно. Хутите извршиле напад со неколку дронови врз објект на саудиската нафтена компанија Сауди Арамко во градот Джизан на брегот на Црвеното море. Според јеменските медиуми, нападот бил одмазда за воздушните удари на саудиските сили врз позиции на хутите во Јемен. Нападот доаѓа во период на зголемени тензии меѓу двете страни. Хутите во изминатиот период напаѓаа бродови и инфраструктурни објекти поврзани со Саудиска Арабија.
0: И па здраво друштво, минута по 15-те. Вака така привршуваме веќе со работни обврски и за ова така полесно да си тече слушаме уште хитови. Бруно Марс, започеток на овој час. I Just Mind.

0: Belong Together. Вторник попладна. Слушаме само хитови и официјално велам дека од денеска возиме со поскап дизел и тоа за 6,5 денари. А богови и бензините се поскапи за 4,5 денари. И нормално вчера гужва на бензинските, преголеми колони, предолги колони, а колегава Бажи имаше искуство со ова.
1: Ситуацијата е во тоа што гужва се прави затоа што луѓето одат да плакат сметката внатре, додека надвор им точат горивото. Според мене треба откако ќе им заврши точењето на гориво да ја поместат колата. Денес може да ги делиме луѓето на две групи, оние што мислат на другите и оние што купуваат кафе додека цел град ги чека.
0: И сеја утрово реагиравме на ова. И што пишавте вие? Тире, со искуство на Лукоел, например. Вели, додека не се плати сметката, не може да се точи гориво на друг. Сеја на Мак Петров друга приказна. Горан исто со искуство од Лукоел, вели, правилото е правило. Прво точиш, па плакеш. Ако сакаш кафе или нешто друго, ја поместуваш колата тогаш, за да не се создава таа гужва. Е, сега на други пумпи тоа не важи. Ама, во принцип, правилото на светско ниво е тоа. Не смееш да ја потргнеш колата пред да платиш. И Сашко, били, абе луѓе, нема проблеми од нервоза. Гужва има секаде. Во Швајцарија, например, луѓето точат гориво, купуваат кафе, пазаруваат на пумпи. Само малку трпение. А во мене се нешто ми се чини дека трпението ни е слава страна. Барам јас за мене одлично искусство си кажувам.

0: Baš davac letno feel good razpoloženje. No broke boy se ostanova zad nas na radio. Od patuvanja, preko odmor, pa do crtani filmovi. Една работа исчезнува, една прави огромна гужва, а една е поврзана со нешто што дефинитивно не сакаш да го ставиш во рака. Три работи што вчера не ги знаев, денес када. За кратко.
1: И точно 14-та, пуштай канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.

0: Тетупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Мано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Моментално Блаце фул. Е, сега дојран Богородица е чисто. А како е на релација кај што возиш ти? Вибер 072-60-77-77. Дојави информација, некому ќе помогнеш. Среќен пат!

0: Kaudi bez jela. E, ако денеска ти треба песна што звучи како носталгија, ама пак носи онака нов почеток, тука е DJ O. End of beginning.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Скопје полека останува без директни летови до големите европски градови. По Франкфурт сега ја купиме и линијата за Париз Орли, а Варшава од редовна станува сезонска. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Санторини е толку препон, што туристите со часови чекаат во ред само за да не направат една иста фотографија. Она со сините куполи што, веројатно, до сега 100 пати ја имаш видено на Инстаграм. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека епизода од Пепа Прасе била поплечена од имитување во Австралија. Ги учела децата дека пајасите се безопасни и дека онака слободно може да си ги стават, да си ги взимат враци. Не знам за Австралија, ја знам дека и за кај нас не е паметно вака да ги учиме децата.

0: Една љубовна од Александра Јанева. Ми поведаш рака на канал 77, кој правиме едно од бројување.
1: 3, 2, 1!
0: И тоа до викенд! Колку од нас во поподневнова екипа одбројуваат? Ајде да се пријавиме тука на Вибер 072-60-77-77. Делам поздрав за онака по-брзо и полесно да ни помине неделава.
2: Канал 77 Deep House. Канал 77.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аџико. Се сештала со награда и уште нешто. Купувајте во Аџико и усвојте

0: kalendar.
1: Kafe, turti, kolači, složen spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Нови неделни акции во Дим. Панда тоалет хартија 8x1,89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато. Пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
1: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Ова лето

bilo ti vrčak. Tajni angeli, hit koji alarmira, pazi da gas pedala to. A ako si slučajno zadvolan i ako voziš tuka nekada od bolnica Bogdanci, pazi, imame radar kontrola. Dojavata ni od Riki. Hvala za informacija. А во меѓувреме можеш и ти да дојавиш што се случува на релација каде возиш и некому да помогнеш. Вибер 072-60-77-77. А додека возиш, јас ке ти помогнам со пуштање на уште хитчиња, па мислам дека ова е добар избор.

Онака со чил енергија, IQ, само сакав. Во комбинација со нешто подинамично од теа и ДНК. Амајлија следна на канал 77. Здраво друштво!

0: So Tina Turner, the best, енергија на максимум, нели? Ја Скопје во четвртог и петок ќе бидат домакин на амбасадорски совет. За ова многу повеќе детали, информации имаме во вести. Ке Мартин за 3 минути.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
3: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
4: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетех лето телевизор попуст, мобилен, ајти сетех лето попуст, клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати 0 камата.
5: Само во сетех аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Кога летото те чека?
8: Емкеш.
9: Емкеш.
7: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
10: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
11: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
12: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Колку што можеме да забележам, уште никаде не врне, претежно сончево, онако топло, со 31 степен моментална температура, Ресен, Кочани 33, Скопје 32. Денес конака попријатно во споредба од предходно, а бога ми во споредба со она што доправо не чека од четврток, едно максимални 40. Време е за вести, да слушнеме што е актуално денес во Македонија. Ајде Мартин.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Скопје во четврток и петок ќе биде домакин на амбасадорскиот совет, најави министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски.
14: Ова е прв пат по 2019 година амбасадорскиот совет повторно да се одржи во нашата држава со физичко присуство на шефовите на дипломатски конзуларните представништа. По повеќе години нашата дипломатска мрежа повторно ја собираме на едно место за директна, суштинска и стратешка координација. Целта е јасна, да направиме пресек на сработеното, да ги усогласиме позициите и пред се да поставиме конкретни задачи за периодот што следува.
13: Даночни прекршувања во висина од 92.000 евра открили инспекторите од Независната управа за јавни приходи на Грција за време на ненајавените контроли спроведени на туристички бродови и катамарани што организираат целодневни или попладневни крстарења на грчкиот остров Санторини, при што биле изречени казни во вкупен износ од 43.000 евра. 20-годишен француски државјанин е пронајден без знаци на живот во раните утрински часови на лежалка на плажа во Ксамил, соседна Албанија. Постојат основи на сомнение дека бил избоден со нож од страна на Сократ Вата на возраст од 29 години од северниот албански град Хас, кој веднаш по инцидентот избегал, стои во полициското сообщение.
0: Хала, Мартин.
1: Попладне
8: со Ангела.
0: Hello. Ајде, време е за дома. Завршивме со работа за денеска. Имам тука нешто што баш ке те мотивира и инспирира да се пуштиш во пета брзина.

Риана. Стеја слушама. Ова е канал 77 со само хитови цело лето. И читам сега во текст уписите, практично прв уписан рок за Бруцаш и Наукин. И си мислам, камо среќа да се вратам до 15-16 години наназад. И само да ми биде проблем моментот, што да се запишам на факултет? Или се тоа што ни се случува на факултет, као да ти биде најголема мака во живот. Човек во тоа време да знаеш што сега чека натаму е, сигурно би посакал да се врати назад во тие години и пак да си го живее тој момент. Океј, што идете мачи во моментот, што идете изнервира, мислам дека хитов во продолжение заслужува да биде појачан. Проблемите да ги ставиме нов и да поуживаме малку во ритмот на Педро Кап. Калимани е следен. Добар ден, друштво, јас сум Ангела.

0: Ano, sidom, sidom. Juje, slušam. Baš nekako fino lepi da se sluša dodega sme zad bolan, relaksiran. A jedan dječko nije na relacija od Ohrid kon straža. Posla raota nešto dolgo, dobro kreva, a?
1: Sjekogaš sam se o vas, ve obožavam. Imajte ubav den, pozdrav od Stefan.
0: Te obožavam i nije tebe, Stefan. Streken ti pat. I pojačaj radio prijemnik, imam ušte hitčinje i za tebe i za sito onih koji što sam momentalno zadvolan.
2: Poplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
3: Izberi destinacija i trgni. Uživaj u avanturite. Bezbedno niz celiot svet. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
4: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.

0: Mega bonus za mega dobivki u Eurotip. Uplati tiket so Eurotip klub kartička i osvoji bonus do nevjerojatni 500%. Eurotip. Секогаш повеќе.
1: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на 5 места.

0: Нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
2: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Не е страшно да се вози низ Скопје, замисли. Гужба евентуално Свети Кирил и Метода и Комводијанска и Александар Македонски низ за од Скопје. Google Maps покажува вака. А ако имаш спротивно искуство од ова или може би си заглавен никаде на друго место, може би регистрираше радар контрола. Вибер 072 60 77 77. Сподели, никој ќе ти биде благодарен. Ај, среќен пат.

0: One Direction i Story of My Life. Hitopni pravi žurka na radio. A kaj je žurka ta večer? Slušaj.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека пингвините спијат и до 10.000 пати дневно. Ама однака со дремки кои им траат по едно 3-4 секунди. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека Барби не само што беше розе, беше толку розева што за снимањето на филмот се потрошени глобални залихи на една компанија за флуоресцентна розе боја. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека по повод 35 години независност од Македонија, музичкиот караван доаѓа во Штип, 20 часот 30 минути, изведувачи главни звезди на вечерта. Игор Джамбазов, Пајак, Лозано, Тони Зен. А мислам дека ќе има фина журка. И сега ако патот не те води во Штип, не си од Штип, во Прилепе утре на 19.
1: Ова е

0: Го слушаш ова и телото некако само ти реагира. Ела, Хендерсон е тука. Ријекто станува зад нас во ова вторничко попладне. Ако треба да продолжиме со хитчиња, може за ова голем лайк. Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito. Таке, таке, баш дава летно мут, целосно за кратко.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
4: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
10: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
11: Splish, splash, I was taking a bath.
10: Hello, summer.
12: Resultate o giusti nel signore.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
2: Нови неделни акции во Дим. Панда тоалет хартија 8x1,89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато. Пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети, Драгиком Богданци.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.

0: Gjo, kokja. Unchained my heart. Канал 77 и цело лето само хитове. И се раздвижихме ли денеска или нещо тежко? Го бараме най-раздвижениот динаска во поплат на Сангела. Да го прогласиме за най-раздвижен. Ама да испрати на Вибер 072-60-77-77 една фотка со тоа колку чекори направил, што покажува смарт часовник, што покажува апликација на телефон. Ајде да ве видам друштво. Кај ги направи чекорите? Раскажи ми ја приказната и да видам дали ќе ме надминеш мене денеска. 5411 до сега, затоа со ова ти преиграм. И знаеш, тоа е најинтересната ситуација. Покрај стандардново раздвижување на работа, дека тука најмногу чекори правам и со пешачењето до работа, од овие чекори ги направи во маркет. Едно што од работа пешна пауза до таму назад, јас не сум била ни свесна дека над 1000 чекори само вртејки низ маркет можеш да ги направиш. Да. Ето, сега откако имам смарт часовник што точно ми ги брои чекорите, знам и каде ги правам најмногу. Иако да не се лажеме, ова е ситуација која понак влегуваш, земаш што ти треба и излегуваш. Колку чекори направи ти? Вибер 072-60-77-77 и кажи ми кај ги направи. Може би за кратко баш тебе ќе те прогласиме за најраздвижен во попладне со Ангела.
1: Лето до максимум. На хитови на максимум. Канал 77. Само хитови.

0: Lady Gaga, Abracadabra, kanal 77. Момент кога бараме најразвижен во попладне со Ангела. И никој што ќе ме надмине мене со моите 5411 чекори. И еве го, Мики се пријави со 6000 на рамно. Били дистрибутер сум. Ама, слабо денеска. Ама и подобар сум од тебе. И така е, се согласувам, Мики. Ајде да те слушнам тебе. Тоест да те видам со фотодоказ на Вибер. 072-60-77-77. Колку чекори имаш денеска? Кај ги направи? Можеш ли да бидеш подобар од Мики?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Специализирана продавница за кориска козметика Кабјути Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Генерацијски предизвик полусумно урчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: 30 степени моментално во Ландово. 28 во Куманово. Скопје слуша канал 77 на 31 степен. И препораката која вели уживај додека е вака августовски пријатно. Дека од четвртак не очекуваат температури од 40 плюс. Како за крај на месец да го почувствуваме летото однака на најако на дројка рингошт сребели. А летно не време со обилен дошт имаше каде? Мартин ке каже во вести.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Од 20 август започува манифестацијата Карпошово музичко лето, која годинава ќе трае 10 дена, исполнета со богата музичка програма од познати македонски артисти и бендови, најави градоначалникот на општина Карпош, Сотир Лукровски.
6: Карпош заслужува вакви артисти, заслужува ваква сцена, се надевам дека ќе оправдаме и довербата на граѓаните и овие 10-ти дена официјално, а веќе утре неофицијално имаме дел од програмата дека ќе уживаат сите.
5: Потеке првиот рок за пријавување на кандидатите за запишување во прва година на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. За новата академска година на 23 факултети има 8851 слободно место за бруцоши. Од нив 4395 се во државна квота, 3621 за редовни студенти со кофинансирање, а 835 за вонредни студенти. Најмногу места има на Медицинскиот факултет 950. Финки 800 и филолошкиот 805. Летно невреме со обилен дошт ја погоди Никозија, при што кипарската противпожарна служба примила десетици повици за помош. Поплавени биле улици и подруми, а дел од граѓаните останале заглавени во своите возила. Екипите интервенирале со испумпување вода, расчистување одводи и извлекување возила од поплавените улици. Метеоролошката служба издаде жолто предупредување поради можни силни грмежи и невреме, особено во планинските и внатрешните делови на Кипар.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Ангела тука, здраво. Со Телеком слушам хитови до 18. И го бараме најраздвижениот денеска во попладне со Ангела. Задачата е на Вибер на 072-60-7777. Да ми испратиш фотодоказ со тоа колку чекори имаш направено и да ми раскажеш каде и како. Мики ни постави лимит кој треба да го надминеме од 6000 чекори, а неговата дистрибутерска неактивност, како што вели, ја надмина Димитар. 6157, ама без тренинг да се разбереме. Може ли сега некој по-добро од Димитар? Вибер 072-60-77-77. Праќај фото да видам колку чекори направи денеска.
3: Лето до максимум.
7: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
3: Канал 77. Само хитови.

Idealen ritëm se edhe më planu edhe në cardio training. Peto. Magdalena Cvetkovska, Ena i Darko Ilies, kizad nas. A nije, konečno, ja zaokružuvam emisijata. Da go pronajdeme. Najrazdviženi od moj Makedonija ova popladne. I, cilta ne biše. Да докажеме колку чекори имаме направено со фотодоказ од степометар или од смарт часовник на Viber. 072-60-77-77. И границата која последно Димитар ни ја постави беше 6157 чекори направени без вечерниот тренинг. Ги бараме резултатите до сега, па Стефан за малку го надмина со 6778. Костадин. 9034. И вели, во место се вртиш во ординација. Ти како сте да не работи како доктор. Па да ти кажам право, фино се чекори по ординација, да не се лажеме. Маријан те надминама. Со 11095. И таман мислав дека Игор како вреден татко ќе биде прв. Обично, додека синчето Данијел е на летан распуст, прави по 18000 дневно. Денеска игра со 13403 чекори. И ново сончево и топло време Джо подобар и од Маријан. И од Игор. 14809 чекори. Вели од Сабајле три пати до центар ни скиче во пешки, од дома до центар назад. И така во круг. Сепак, денешен победник во потрагата. Најразвижен во попладне со Ангела. Илија, моментално, пријави 23177 чекори. Ги, да видам само дали Илија ми прати кај ги направим, дека ми каснеше. Аха, тој работи во Дрексер Мајер и вака на позиција најраздвижен. Илија, секоја ти чест, честитам. Ти си нашиот победник за денеска. А Бога ми голема мотивација за сите останати. Да се потрудиме, ако не ништо друго, барам да стигнеме тебе во чекорење.

0: sama.
1: A što ubavo bi bilo ovo da se služa nikada na plaža sa koktelće boraka, ne li? Skoro sletno hit od Calvin Harris. Summer, ja slušam me. A ostanuva me bez letovi do destinacije vo Evropa. Деталите ќе ги кажам во три работи што вчера не ги знаев денес када за 15 на минути.
2: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
3: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.

0: Ни джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
2: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
3: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
5: И ова лето фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
6: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
9: Влаца уште фул, ама на останатите гранични премини немаме гужви, немаме застои, па нема ни коли како што можам да видам на камери. Имаш ли ти информација за ситуација на твоја релација? Ако имаш дојава слободно, сподели, помогни некому на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Imagine Dragons. Bones со... репрешили воскреснување на еден хит. Очи ангелски во оригинал на Ареа, ама која Јанг Дади ќе дојде тука, ето, топ звучи. Го слушаме за кратко.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Скопје полека останува без директни летови до главни европски градови. И дестинации кои ни се потребни, како пример Франкфурт. Сега ја губиме и линијата до Париз Орли. После Варшава, одредовна, станува сезонска линија. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Санторини е толку препалавен со туристи, што со часови се чека во ред само за една иста фотографија. Она со сините куполи, што сигурно веќе ја имаш видено на Инстаграм. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека епизодот Пепа Прасе била повлечена од имитување во Австралија. Знаеш зашто? Ги учела децата дека пајаците се безопасни и дека слободно може да ги земат братце. Се, ја не знам каква е ситуација во Австралија, ама јас ни тука во Македонија не би ги учела децата вака. Не.

0: Something Just Like This. Ni trebava hitovska energija. И најновине и големи само хитови тука на радио. Фино ни да звучи кога возима, особено, например, ако сме на релација на стар пат Катланово Петровец, тука пазиме на радар контрола. Вака стои во дојавата на Рики. Рики, фала ти што сподели, затоа што сигурно сум гарант некому помогна во овој момент.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Одржано Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
5: 1, 2, 3.
6: Пробиш тип Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
9: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
11: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
12: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
13: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
14: Нови неделни акции во ДИМ. Панда тоалет хартија 8x1 89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
15: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
16: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делче, во Скопје, на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
17: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
18: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
19: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
20: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
21: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
22: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.

Viva la vida, Coldplay, na 9 минути пред 18, кога се подготвуваме за журка во Штип, нели 35 години независна Македонија. Па концентратен караван со наши визведувачени сите градови во Македонија. Динаска конечно Штип, со главна најава на Игор Джамбазов, Паја, Глозано, Тони Зен. Ако си никаде во околина, ете, добре дојде во Штип. Ако си никаде во околина на Прилеп или во Прилеп, утре 19-ти музичкиот караван се сели таму. А музички тука јачаме вака. Nile Horn во комбинација со Clean Bandit и Rockabye.

0: Niall Horn. Në tri për të thumë naeset. Në zëtë ugu se drujshë së Rebeka, ja si ti odu të rasedum 0-0 kupim u trinë s'koto kafe. Se slušam e qalë, glavin i odgovorën urednik Viktor Gavrilov, voditel Angela Pingova, producija. Produkcija kanal 7780 i avgust 26. Čao! Poplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom. Jave se koga ke stigneš. Пиши да не там мислам, важи?
1: Убаво да си поминеш, ама и не заборавай. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
3: Берете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по Скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
10: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Здраво! Сончево и топло денес, додуша малку попријатно од вчера. Во моментов измерени 36 степени во Кавадаци, 27 во Тетово, а Скопје не слуша на 31 степен. И најава за дожд попладнево, со грмежи и студен силен ветер. Па еве, ако излегуваш некаде, чадорот нека ти биде во кола или во чанта, чисто за секој случај. Минута по 18 и правиме последен преглед на оно што се има случано денес. Мартин знае.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Климатските промени прават големи проблеми во земјоделството, посочува Васка Мојсовска од Агробизнис Комората.
14: Земјоделските производи се на најголем удар од самото тоа топло време. Имаме опекотини и оштетување на земјоделските производи. Некаде во некои региони каде што има недостаток на вода и недоволно вода, имаме и секако многу намален принос и квалитет на самите земјоделски производи. Гледајќи на назад, ние ќе секоја година гледаме дека имаме се потопло и то потопло време кое што придонесува за дополнителни проблеми во агросекторот.
13: Според метеоролошкиот индекс на пожари, речиси целата територија на државата е во зона со висок ризик од пожари. Исклучок се Шар планина и околината на Охрид и Ресен, каде што е регистриран среден метеоролошки индекс на пожар, соопшти Центарот за управување со кризи. ЦУК апелира до граѓаните на максимална внимателност и одговорно однесување, особено при престој и движење во природа и да не се користи оган на отворен простор. Најмалку 10 лица загина, а 8 се ранети во руски ракетен напад врз градче во Украина, во близина на Харков, соопшти шефот на регионалната воена администрација Олекси Негубов. Во нападот врз Печенеги се оштетени и десетина објекти и најмалку 7 автомобили, напиша си Негубов на социјалната мрежа Телеграм.
11: Здраво, здраво. Крај на вторник е. И ако цел ден си велеше само уште ова да го завршам, сега конечно можеш да се препуштиш. А нешто на кое што не можеш да одолееш. Серија, музика, може би скролање по инста, омиленото кафе. Секој си има нешто свое на кое слободно може да му каже I'm addicted to you. Како што вели Авичи?

И дефинитивно невестата на годината. Тейлор Свифт, а конечно го покаже и подстанат. Опалет, виж ова. Вечер, Слънбека. На одмор. Ти си той што е изморен од сликање или той што бара некој да го слика? Вибер 072-60-77-77. Дејвид Бекам се пожали дека мора да ја фотографира Викторија на одмор и таа никогаш не е задоволна. Ете и славните го имаат тој проблем што секој од нас го има на одмор, нели? Ке се препознаеме. Па во кого се препознати? Дали си Дејвид Бекам кој вели ај, доста, имаш 50 слики, или Викторија која вели те молам уште еднаш сликај ме само од овој агол. Па уште и кажуваш од кој агол? Вибер 072-60-77-77. На одмот си тој што е изморен од сликање или тој што бара некој да го слика? Ајде да видиме од кој повеќе не имаш.

0: Energija su koja uliva me zidovi ovoj vtornjaka. Gracie Abrams, Hit the Wall. Na odmor, ti si to što je izmoreno slikanje ili to što bara niko da go slika? Viber 072-60-77-77. Во првава група е Дејвид Бекам, а во вторава сопругата му Викторија. Овој вели доста веќе од сликања, таа постојано е незадоволна. Па кој си ти, Дејвид или Викторија? И кој повеќе не има? Јас повеќе сум во група Викторија, мислам. И еве имаме уште една Викторија на Вибер, само се вика Бојана. Вели, дечко ми дефинитивно Дејвид и мрази да ме слика, а јас никогаш не сум задоволна од сликите. Во секој пар иста ситуација, нели? Мартина исто ни се приклучи, вели, јас сум Викторија, а сестра ми е Дејвид Бекам и мрази кога на секој чекори велам, ај тука сликај ме, ај тука сликај ме. И после ај сам уште тука, нели? Знам, знам. Значи, се за добра водка. Вие што се во група Дејвид Бекам и што се препознавте, издржете.
1: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за веган. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
2: Берете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.

0: најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
1: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
0: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
2: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
3: Ова лето.
4: Слушај гласно.
3: Одискри сонце.
5: Дозајди сонце.

специјалиста за само хитови. Тоа е канал Свим Сину. Каде е следен викенд? 28. август ни е неработен, па уште и продолжен викенд. Значи, дефинитивно е време да почнеш да правиш некои планови, да букираш нешто, да шетнеш некаде, дали Охрид, дали Солун, дали некој базен, фамилиарна собиранка за празникот. На крајот на краиштата, кај да одиш? На листата потребни работи можеш да си го ставиш и нашиот радиоплеер, radio.kanal77.mk и да не носиш и нас. Имаме 13 радиостаници, па сигурно со друштвото ќе се согласите за една. Ај да не ви се допадне или да ви се досади таа една, може да си ги менувате и тоа со само еден клик на radio.kanal77.mk. Слушаш Канал

0: Жена то со светски хитови, а балкански манири. Дуа Липа, Худини на 24 минути пред 19 часот. Може си излегол на пауза во моментов, ако работиш втора, или си седнал конечно да одмориш малку, и како по непишано правило, во тој момент телефонот, порака, нотификација, мејл, уште една порака. Па си велиш, луѓе, дај, имајте малку милост. Или ако треба тоа да го отпееш, вака. Mercy, have some mercy. Ова хит за многу кратко на радио.
1: Дали треба и како треба да се однесуваме на бензинска, зошто се прават оние колони и гужви?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Додека точиш, го поместуваш возилото, па после плакеш. Роберт Дели, не дозволувајте да ја мрденете колата за да платиш. Ова не е баш така како што изгледа. Кире вели на Лукојл, додека не се пушти сметката, друг не може да точи гориво.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
7: Нови неделни акции во ДИМ. Панда туалет хартија 8x1 89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
10: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
11: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
14: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
15: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
16: Лето до максимум.

0: keep watching. Tate McRae na kanál Sinu Sinu. Rebeka Tuka, dobrá večer i dobre dojde. Zamisli da imaš ogromna suma pari i da gi izgubiš za jedan den. Ama baš onaka ogromna, na primjer 45 milioni evra. Ete, to mu se sluči na Federer. Se vražavaš kako? Martin zna. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Кристијано Роналдо сериозно размислува за крај на својата кариера. Роналдо има договор со Ал Насер до јули 2027, кога ќе има 42 години. Португалецот е на чекор до неверојатен рекорд, односно му фала 30 голови за да стигне до бројката од 1000 голови. Лигата во Саудиска Арабија почна, а Кристијано Роналдо нема настап по завршувањето на светското првенство. Се очекува негов настап на некој од следните надпревари. Килиан Мбапе размислува да направи голем бизнис потек по истекот на неговиот договор со Nike. Францускиот фудбалер според медиумските информации не сака само нов спонзорски договор, туку и собственички удел и учество во создавањето на спортски бренд со неговото име. Како можни партнери се споменуваат линијки швајцарскиот бренд On, но засега нема официјална потврда за договор. Роджер Федерер за само еден ден останал без околу 45 милиони евра, но не станува збор за готовина, туку за пат на вредноста на неговиот удел во швајцарската спортска компанија On. Акциите на компанијата паднале за околу 19% по објавувањето на послаби од очекуваното резултати од продажбата. Федерер поседува околу 2,5% од компанијата, според проценките неговото богатство паднало од околу 1,1 милиарда на 952 милиони долари.

0: Usta da si na plaži i da si piješ nekoje koktelče. Mi gente, J Balvin, Willy Williams na Kanal 7-7. Večer na Kanal 7-7.
1: V-Milk, 100% mlijeko. Sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mlijeko. V-Milk, mliječen makedonski brend. Mlično, vkusno.
2: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без прашање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборува низ дизајн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
10: Тијанди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примес, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вие носи најновата временска прогноза.
4: Пријатна вечер имаме во моментов, таман за прошетка, ако не заврне. Охрид 24 степени, во Велес измерени 28, Скопје не слуша на моментални 29 степени. Спијање на некој просек од 15 степени, утре Пожешко. Здраво, здраво! Ако не знаеш каде вечера ти се уди некаде, можеш во Штип на музички перформанс по повод 35 години независност, нели? А кај да одиш, па и да е само кафе пиење со другарка или другар, подготовка да ја правиме тука на радио, во одлична енергија со максимално добри хитови. Ајде, или во превод, дај.

За тая една личност, то секога ще разбира. Вторник вечер на канал 77. Здраво! Я знаеш на балканска навика за резервирање место на плажа? Сигурно, барем еднаш си ставил гълпа, чадор или душек на плажата, преку ноќ таму да отстои само за да си го зачуваш најдоброто место за утре. Таму некаде во прв ред на прва линија. Епа, ништо таа навика, заборави на тоа. Секој оставено столче, чадор или пешкир без надзор се собира без пардон и завршува во камион за ѓубре или на рециклирање. Луѓето во шок гледаа како им ги собираат работите во Халкидики, од Касандра преку Ханиоти и Калитеа, па се до Геракини, а богами во Хрватска се случи ова, во Макатска. Затоа не го ризикува милениот душек или чадор, ако патуваш на некој од овие места, од комунално назад нема. Спакувај си се кога ќе си одиш од плажа, утре ќе си стареш поранко и ќе си зафатиш ред и место. Биди паметен турист, уживај на плажа, фетски и со хитови. Следен, ти ме сакаш, знам.

0: Tipsko duo. Duo Bright na kanal Sinus 1. 19 минути по 19. Цел ден трчаш от една врска на друга. Сега само во една насока е трчањето. Кон дома. И тоа со Haven. I Run за кратко на радио. Прво да видиме како треба да се однесуваме на бензинска. На темава дискутиравте утринава со Ангела.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Додека точиш, го поместуваш возилото, па после плакеш. Роберт Дели, не дозволувајте да ја мрдзенете колата за да платиш. Ова не е баш така како што изгледа. Кире вели на Лукојл, додека не се пушти сметката, друг не може да точи гориво.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
1: на канал 77. Само хитови.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
6: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
9: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000.

0: Идеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
1: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

28 минути по 19, таман време за едно еспресово град, а ние го имахме ова на Сабрина Карпентер. Која е најлошата тема за муабет на прв дейт? Вибер 072-60-77-77. National Couples Day денес, значи ден на паровите, па ми треба помош и од оние што се во пар и од тие што се уште бараат пар. Бараме искуство од прв дейт или прв состанок и правиме на листа на лоши теми за муабет. Според мене, да зборуваш за бившите. А ако цела вечер слушам за некого од минатото, што барам јас на таа маса? А како е кај тебе? Сигурно има некоја тема на муабет што ти е најголемо не на прв дейт. Која е најлошата тема за муабет на прв дейт или прв состанок? Вибер 072-60-77-77 или преку radio.kanal-7-7.mk.

0: Секаде имаш некои папараци. Ако не ги гледаш, Lady Gaga е слушавме на 30 степени во Штип. Вечер, Слабека. Која е најлошата тема за муабет на прв дејт? Вибер 072-60-77-77. По повод денот на паровите ова, или National Couples Day, правиме една листа на лоши теми за муабет на прв состанок. Па ми треба помош и од оние што се во пар, и од тие што се уште бараат свој пар, сигурно имате некое искуство. Кеќе имаме на Вибер, вели најлоша тема за муабет? Пари. А ако почне тоа, каде работи и да заврши со тоа колку многу заработува? No, no. Ете, а што велиш ти? Ајде да ја дополниме листава. Која е најлошата тема за муабет на прв дејт? Вибер 072-60-77-77 или radio.kanal77.mk. Вечер на Канал 77.
1: Само хитови. Мега популярната гараж сел акција во Рамстор започна. Гараж сел акција во сите Рамстор маркети. Нескафе Лименка Класик, 200 грама, 329 денари. Ливада Крави Кашкавал, 1 килограм, 499 денари. Лежалка за плажа, 899 денари. Од 17. до 23. август. Во Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро.
2: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msau.edu.mk. MSAU. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
4: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
2: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Ова лето, само

Daft Punk, Фарел Вилиамс, Get Lucky. Една срекина песна за край на вторникът. Вечер с Марика. Коя е най-лошата тема за муабет на първ дейт? Вибер 072-60-77-77. Денът на паровите или National Couples Day поправим една листа на лоши теми за муабет на состанок. Помагайте и тие што сте во пари, тие што се уште барате свој пар. Еве, Фарел го имаме. Вели, най-лоша тема за прв дейт е да зборуваш за проблемите со семейството и личните драми уште од прва средба. Човек дошол да се запознаеме и да си поминеме убаво, а не да слуша цела биографија и сите проблеми од дома. Тешки муабети да почекат малку. Ето, ова може да оди на нашава листа. Раде го имаме, вели, най-лоша тема на прв дейт – политика. Илче исто вели, тема за политика тука крај нема. Искрено, искрено се надавам дека ве нема многу со вакво искуство. Епа, фала за коментарите, дички, и внимавајте што и како зборувате на прв дейт.

0: Майл Смит, Stargazing во вечер со Ребека. И време да се поздравиме барем за денес. Слушай си хитови на канал 77247, кади да си, што и да правиш. А јас и ти се дружиме повторно утре, стандарт од 18 до 20 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција канал 77. Денеска, 18 август 2026. Чао, чао! Вечер на канал 77. Само хитове. Струнка за нас, струнка за вас. Не, не, само струнка и јас. Струнка од Гроз Струмица. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Е, претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
2: Сметка?
1: Да.
2: Веднаш.
3: Прва платежна картичка за деца.
4: Халкбанк. Важни се децата.
5: Кога летото те чека?
6: Емкеш.
7: Емкеш.
5: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
8: Која е таа?
9: Аура.
8: Аура.
9: Аура. Побарај ме на jela.mk.
10: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
11: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
12: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
11: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
13: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
14: Канал 77. Максимум музика.

0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
2: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на ТНД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
4: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
5: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
6: А ти сакаш повеќе?
5: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
8: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка, создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Делчево, подготви се! Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25/1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте! Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
1: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
6: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Пасоше.
5: Проверено.
4: Резервација.
5: Проверено.
4: Полнач.
5: Проверено.
4: Рута.
5: Проверено.
4: А горива стави?
6: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на Stratum R&D за прецепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
9: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
10: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетех лето телевизор попус мобилен. Ајти сетех лето попус клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати 0 камата.
1: Само во сетех аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Funky Flip Snack, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе, секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack, вкусни, лесни и опасно добри.
6: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.

0: прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, сенце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
1: Термосол сунчеви колектори – идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 07827291.

0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vašiot sladak izbor.
1: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
2: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
3: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Вкус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
5: Слушаш.

0: This is Lady Gaga.
1: Φοητέο, μη λένε ιστορία.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра.

0: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Ново на
5: Трета рана.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: 1, 2, 3.
5: Пробишти, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден, 24-7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Десетек лето, 48 рати, нула камата. Сетек лето, телевизор, попуст, мобилен, айти, сетек лето, попуст, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати, нула камата.
1: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се, само од 18 до 31 август.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирика. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирика Делчево. Фротирика.com.mk.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
6: Канал 77.
7: Максимум музика.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Канал 77. Само хитови.

0: ова е
1: Канал 77.
0: Твоите омилени хитови. Твоите омилени хитови.